0: 他们共享机遇，既是挚友，又是合作伙伴。
1: How's your side?
2: I want to bring this juice to China.
1: Is your checking the market or not?
2: Yes, I am checking a little.
1: Just my one friend has come from India to China about this.
2: Oh, good. That's great.
1: Yes, juice.
2: I will take some samples from Pakistan. And if we can find a buyer, we can work on it.
1: Bangladesh.
0: 好友的鼓励下，甄选样品成了推进计划的第一步。
3: 我认真工作。
4: شو مرند زنگ می‌ت که موبایل تاتونه؟ یعنی وقت سازوک خم که حسیر میشت نه.
3: اوکی چرا زبر داشت؟ چون یه کسی باف کنن.
0: 艾明与弟弟平日住在店铺的二层，他不在时，弟弟则自动升级为临时店长。
3: ما وزن به سریره د پاکستان.
4: جیراش دیگه شو. تورت چه؟
3: ما وزن بیگان سنترا تورت سپمر ساتر.
0: 踏上亲自回乡选品的旅途前，先跟当地老铁打个招呼。老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫。沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾明的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
2: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。
3: 那么你把伊拉沃斯莫夸那的，都提个掉。
2: 我是阿曼，我是杰克。
0: 炉火边的团聚，短暂珍贵。虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾明锚定了芒果汁。这是罕萨山谷里最热闹的巴扎，各式果汁批发商在此聚集。
2: We check it. That how is the taste? How is the quality of the product?
0: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
2: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this.
3: 可是呢，也是个价格是吗，这位？可是，可是，可是，得得看，多少是贵，多少是贵，他们那些。
0: 讨价还价，控制成本是第二步。
2: I am nervous because it's not a small business.
3: For a manga with our hands.
5: कम से कम
3: यार, बस उसी चीज पे